0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional Bahasa Mandarin.
1: Hai, 欢迎回到我们的 Indonesia 广播电台，我们的 Pro 2.92.1
0: Yes.
1: 我们来学中文。
0: Kita lanjut tadi yang terakhir mendayung.
1: Yes. Hua chuan. Lanjut.
0: Kita lanjut ke terjun payung.
1: Terjunlah.
0: Terjunlah kau. Terjun payung Tiao San.
1: Okay.
0: Terus juga ada panjat tebing.
1: Panjat tebing apa tuh?
0: Panyen. Oh, panyen. Panyen apaan?
1: Enggak tahu.
0: Panyen.
1: Yes, panyen.
0: Ayo dia pan datar yen. Panyen.
1: Good, mantap.
0: E-sport.
1: E-sport apa tuh e-sport?
0: Tenche cingci. Agak panjang. Agak susah.
1: Is tianzi.
0: Tianzi.
1: Cingci.
0: Cingci.
1: Ya, cingci.
0: Cingci.
1: Cingci.
0: Tianzi cingci.
1: Okay. Lanjut.
0: Okay, ini dia. Olahraga favorit kita. Apa bahasa Mandarin olahraga favorit?
1: 最喜欢 最喜爱的运动.
0: Ah, panjang betul.
1: Ya.
0: 最喜爱的运动. 最喜爱的运动.
1: 最喜爱的运动.
0: 最喜爱.
1: 最喜爱.
0: 最喜爱.
1: 的运动.
0: 的运动. 最喜爱. 的运动. 最喜爱.
1: 的运动.
0: 的运动.
1: 有
0: 羽毛球。ada ii nya dikit ya.
1: Ii dari mana?
0: Yu mau chou.
1: Yes, okay.
0: Yu mau chou. Lanjut futsal. Koko aja lah yang sebut.
1: Apa futsal?
0: Apa kok?
1: Futsal.
0: Wuren.
1: Hah?
0: Wuren.
1: Kok wuren?
0: Enggak tahu. Wuren ce cuciu. Cuciu.
1: Uren. Zi zu qiu.
0: Uren ce zu qiu.
1: Uren ce. Uren tu 5 orang. Jadi tu futsal kan 5 orang.
0: Oh, ya ya. Uren ce zu qiu.
1: Yes, uren ce zu qiu.
0: Uren ce zu qiu. Lanjut lagi seluruh sepak bola.
1: Ya, sepak bola tadi ngambil belakangnya aja.
0: Oh.
1: Cucu
0: itu bola.
1: Correct.
0: Okay. Berarti kalau volley, pai cio.
1: Pai cio, karena ditepuk. Yes.
0: Oh ya, yeah. pai gitu.
1: Yeah.
0: Pai cio, bola ya. Sepeda ini juga banyak banget nih yang hobi main sepeda nih. Zexingche.
1: Zexingche.
0: Apa?
1: Zexingche. Yes.
0: Che berarti ya?
1: Yes.
0: Zexingche.
1: Terakhir. Basket.
0: Bola basket ini adel banget sih.
1: Oh iya. Yeah.
0: Adel abis pokoknya.
1: Namanya ketemu dia.
0: Betul. Lancio.
1: Dia cuci mata bukan nonton basket.
0: Oh iya. Yeah. Aduh, yang LDR dikasih tahu enggak ya?
1: Oops. Oh.
0: Dikasih tahu enggak ya? Lancio.
1: Okay, lancio.
0: Lancio. Okay, cobalah dites dulu.
1: Sombong minta dites. Okay, coba mari kita mendayung.
0: Mendayung. Huacuan.
1: Senam.
0: Senam ti chao.
1: Okay, main catur.
0: Main catur. Siaci.
1: Siaci. Okay, good. Selanjutnya. Badminton.
0: Yui mau chou. Okay. Yui mau chou. Kenapa kau cari tersenyum-senyum?
1: Enggak.
0: Oke deh teman Pradua, sudah segitu dulu untuk KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional Bahasa Mandarin.
1: Oke, okay, 我们就星期就到这里了，谢谢你们，再见。

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.